Ere meti tok pato do mi tok hontan mi ma fonda gbe ya. Mi do zan zan gbe do po mi ton. Pran to konu akulu no peru to pro menji mi ko chite. A foko ziba a loko ziba rupo ruko mi ton. Mi kuru uwe mi na kan bo yi e yin fie yin aso wate mi ton nung glote ten mi ton. Debi no si wakwen. Ba lono ha mi kuru uwe zin ton kawe. Eyin chofu diwe nduo naisan we nkuru ozun ton kawe akime we nko huyo nkuru ozun ton kawe mai mwa meri meri tin lo kuru akile me ndibu wato we nyin kwa mwa na mblalo do wa yon kuchite umina tokpe nu ublagata maso hondo aziza aziza leto umina tokpe na lo tokpe nu mese mito le da lidi alidi ndo benji kan kuhu wa miko wa moro kuwa turu mito emi yo mirisu mikuru tuji Miro humito me mire ya kekeje mire vlavo boru turu miwe. Eo fie kwenye akime miko wa. Eo azo ate miton libuwa mire. Budo meji. Emi kuna no chururu mo miro na tenkwa luna honkoro nwa ketendi. Muna sinwe inu luru jijo e buka o honkoro nwa keten tokwa ton. Eje khaburu mina togwe tomi. Mime ime lo in turu mito. Bine tu me fie mire bono do tu mi. Eo o me wikbejiyo e mire bono do tu mi. Vlavo to gudu emi yovo to men temen temen ele. Bo karame ji nweru ji jewero tu mi tome mi kuna no sora obo konon do tu mi huwele binuwa. Mina to gbeto mi resu ti te ngwe tomboro meji na chen mi. Mi dele kuwa lo kuru fi Sebastian ya wede waru monji don lo na se kukunye lo na no po chami. Bo nuwa e home ton ena tin lo ti ngbe. Mina biyo rame ji fifa tin. Fifa ka tin yon. Mi ro na tenkwa ba e chami ton lo na no te ro ji yon mi mo de ro ji jagwa wei. Nuka chi mo ne mi kasi ku tenkwa lo blogon. Ayi ha miton do nan lo tenu yo kofu miton lebe na tonde e na nongon e. Hon mi men vito vino do alide alide nwe. Mi na tonde mi na se houten kon lo blogon. Bo vyene le yo, e maton e do kono do a yisun su kwa ro fide e fide. E so koutan to kome fide su diyon. E day kon o deboa ayi ha we nokon. Do ji yo ebe yo. E o si an santon li rupo kro nda e kwere kwere kaka aje e home. Hon mi na tekwa lo biya mi deme lo na tonde mi na wakwa ono kon yi na tinye. Ma dugwe bi brome ji, mi ko wakba safi, mi resu mwe mi kakoro fie mi de, bo koro turu mi we. Mi me eno yulo mi lewe ya, mi tugwe mi. Me ye kon roto mi lelo no si yulo mi ale yo yele supo ti tengbe ton. Do mi na si dome ji, me koron roto mi le bichena yulo mi ya. Akwa ene kwe yo hon, e indo kode dogwe mi ja, mi la si soho mon koton bi lo kwe u lo do ha. Tantantan, mi tugwe mi. Gegege mi ton kadi, lo non le bakan, lo non bako. Mi le togwe mi de sou lomenji mi ne kudo a zo mi ton. Nde bu day hon ame, e so nde bu bo nan blo eo, tantantan ou fè non hon, madi me an. E gbe din e mi wa yotoro mi ton. Mi nan ton lomenji, o, nou wa e home ton, wedwe mi de yo, mi koton. Mi ko tenkwan lo koblo, tenkwan teme teme le, teme teme le, teme teme le. Bo sin kon le kuda i jewe kperi, kperi, kperi, kperi. Sinkono jayi chubo o nubla u nole awa huwere huwere nu. Endo menji sinkono jayi bu nu flavo. Tinyewe mandiya yoko yi nubla u. Eko nole atin huwere huwere nu chubo nubla u. Disuwa nole atin hon. Mi akho tafek peri la pa mon koton huwe. Bo turu mito yi sin fi dinle yo. Mina tuni nome e mi khenyo mina do te ngbe jule. E sin fi mandiya le yo mina le tunde mina tenkon lo le blogon yi ti te ngbe ton. Do endo menji mi mara wa jewe kakabona wa chije nile a ito nide devu wa wo. Do innocent dion do su ngbegbla eme mi de dion mi ale mo do meji mi ale yi o 5 ans o devo chobo devo na le jetun ton mi ale yi 5 ans ene on mo pa mon koton khu ene mi ka no gbon toro mi to emi ye o mi ken do pa mon koton khu chobo do meji e je kan to me on jono dede si ba mi do khogba safi e je ko ton bonu yo wa chen yo